0: This is Dan Van Holter. You are listening to 91.1 FM New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory. Smile, D, Silk, Eek.
1: Free throw line, kicks it right side. Van Holter puts up the jumper and rattles it home.
2: Hi. I guess some schizone wants some smash cows. Hi.
3: As I quit. As well as quest. Slay was as well as the zone quest. we could get swelly cow shells. What a suck was some sketch. Cow shells or the cooker set stats. I know it's cooker show. Was some sketch at the slate, was some sketch at the only cooker. What can that? What called it? Was it let's get the hot cuts to the mutants that took them stutter? I say now. What can't she like what all said that Slahat Kwasna Kuni Pui as an Akutaja Tisum Tchelakutots as the Lassahanet? We could get Tels Taklat Kapakout at Tutum Statu Yakutau.
4: And the sign up of the new Hulk radio.
3: But when I as I ask those as I say, I cooks to them set as I thought they say, tell you. That's
5: 91.1 FM.
2: Hi. Right, the tea is out. Right,
3: why? Next, and I'm not to meet that guy, let's say the tits. Society, you must quiet in it, get a louse to minute. Scoops some time, I'm at the last day, the hot. Society, get a louse to minute. Nightly was a steel cow. It's a sin to my wow. I'm not on stuff. Sketch salch the next stuff. What I owe to me, so it's cooked the man damn. Spoke a damn game to talk with a hot cousin. A honey cow at Skit Matsuel, some mascot to sell the side to Mant, is contestant. We should get size the next. No more sell when I hunter. No more sell that in a crisp when you am still. We should now let external Santa when I hook put sticks on stack of the metal down, metal last. The potats can now malt as cut. I sleep on that, a metal, see, when I hook that. A scout, yes, the old man, the cotton to doubt. We shall let it the heart, I do to the dark, it's Nahmad, me and them. We shall take the heart, that's Nahmad, the don't get. Just something to sport. And I eyes as a suit to see what they answer as that's cut. It's about to get a bit, get him out of my world. As to the suit to the suit to see the. The next time I let it get, as I know it's on to them, as to them, as to yourself, them at the last, as to them, as to. We should get, yes, I did it. читала воскликто слышлайца мне и я якам тем ясайте нец цалта кутам цали вас цали ванату ясайцам тхот вот те ок цаш ок ты нец Gasmeister traut du so klar der Kunst Einzelt traut ach lieber leicht zu damit leicht wo ich jetzt nicht stürz ich die nicht jetzt kokliwat den jetzt alt Einzelt ach lieber leicht Och sam ta lacht da. Weil as eiche zitzt der Mann. Der Mann nutzt doch ein Nadelt. Zahle am Zahn das doch. Weil zahl mich doch. Ich habe ja am Zahn kuhlet das. Sich das kuhlet gesehen. Die Kussi und Arm da und das doch. Ach du ja seist trott. Ich erlecke am Kind. Ach du. Was normal ist, geht es gleich, geht es gleich. Ich. Hanus ist. Und ich kollekt es. Und sonst. Und ich ähmlich ist. Was gesagt? Alle Kriegung solchen Skistanzteig ist sich nun alles am Stimm. Und ich hab da jetzt mit damit erlacht, ist doch der Kille, ja, ich auch, wo man mit sich hat. Und euch, es ist ein Ort damit erlacht, ist doch, dass ich wirklich da am Stuhl zu Tag. Es ist
6: This is Logan Stats, and you're listening to New Hawk Radio 91.1.
7: And when you're not enough, you must grow.
2: Why? Mae'n mynd llawn, sy'n mwyn at. Chach, chwael aig. Aig yn gyd.
3: Mae'n sych ti gael a'n oes. Sych gael y trwy'n cael nabyll. Wel y tram gyd i ddwch chi gwyllta sy'n sych wrth mynd. A y trwy'n dywyllt sy'n llais. Swynim, di talion chdai, ala aig. Wynim, gwyllt. Asglach, di talion chyllt. Asglach, swp nhw aes. Os, da, anw, sys nhw da tian. A llwm y dam sticlech oes dyd bylch dy twllch Nym na mylch Maes nhw cym Maes dy cwllach Dy chwysglech A byg dwi'n y gwelod chwysglech Oes Ach dwi'n twaja sticlech Y bad ddech mael allt. Y bstws yn slyba o anwll nôs yd. Gydell mam yn gydw dawl. Da bstws. Ach dwll na bym sain sy'n mynd yn awd clwm allt. Lle chwael da sôd. Waiwt yn dim at mws mael. Musim tu ta ochtu. Yes, guys, the Michael Stars, the Church of the Jacks. I'm there, fuck what I'm saying, the Stars, it's just that I lost. И сейчас на миллионном электрах это кусалось-то. А вкусный стычек слишком сайт. Ой, ты нахальчим сейчас. Твой нам ты мучится сайт. А то хэм кусалаться. Твой нам ты мучится сайт. Там хаос, сыть колесик, что хуйсай свой. Хаос, хаос, что вкусно. Воспитался, что отмазать колом, сыть, пальхлакс. Ты хамтит дом. Ты тщемат сад. Вот хилам цит сет. А сай цит сет аст хвайс. Кавайны хит путла ду цула хват. Ай сет хукам сезон хват. Цепляется цим сет хите. Я их как тут ливана улетит к стенаке, тут там сезон ход. Кусил там маут, так ти-ти-ти-ти. Тик стхутцем, ала амсет. Кусил там тут им тут амсет. Всем тих кулецик, тис штиклем стати умату цардах. Ища хусмит. Ще не студим, ще не пастхучтим, але кетчте нарк. Аси сала ахва, да цим статх. Хва хила цутаут. Талаус, ано хавак суртах, устатихт. Тих куцик таш. Ти хуцем тенохалким стх. Сенавски лист цутау. Вих свунцем их сталтам хил. Сталтам хтипа хлак стау. Сталтам хсхнац. Тих кулицек таш ти аскунуст. Довольно центровый сахва. Амсам стастх, амсам кутыцастх. Цапао, довольно тх. И цапао лад, ольскамастх.
2: Ой!
4: Андрюд Сайнвэ, пасти нюхалк видео.
3: Цапао цитлам стастхятл хойта кэлсху. Эститити уцикех, стисам тцайх.
8: 91.1 FM. Hi, hi,
3: Аз их мнацки их цац дейл. Сшилшлик там сквозайл. Валдиста маталахтст. Лазке кунаху цызаноху омад. Их камс, ахот нобиске омадс. Ах, салквилоцики сайсаст. Ах, снегяки сквозайл. Да ты хом кумакута тлым статх. А что ану келес, то ану хом тх. Там сих макск. Да тлым статх, тлым статхто. Тих кумаку, тит мех тах. Тит мех тах, да тлым статх. Ах, скучай, слышь, As I could suggest was, I stood to help a high stutter stutter to me as the test. By the name of the test, I stood to get out as it was, I had a connection to it. Klaptus kutsilaltas taustas talohtuski tajamki. Klaps kutsaiske samtanoms tas taustas. Aistas skonatski samt. As aistas astutameh. Ne khulshahnehis. As a thousand sisters, the gypsies sat still. Ach, colors, ich am ne mut sisai sisters, helchus sulto sulto, sulko, domets helchus, wakumakot, wasulst, demanstai, Dyson chdaig, dwi'n sylt. Llym sy'n lladd y dad cae gwst. A sy'ch wst hwnnw gen o sy'n sy'ch lyg stym, dwi'n mewn gwrdd i gillaeth. Wst hwns gwelod y lladd chwrdd i dy sylt. A gwda dys gwyl. Wst yn gwyls. No mod i stwyd at bwll mewn stwyd. Stwyd yw lawr na dem. Ell yw lawr na dem stwyd. Ell da no mod stwyd. Wygod i gyd snwg wpsta a chym sy'n llall a oll da. Snwg e mart. Ell pstom stwyd. Stwyd ma'n llall. Ach, gwylwyd i gael mis, i ddau llall, dwi'n ams gwylwyd. Dwi'n meich o dal ost. Fy gael gwylwyd ost. Ei, sgwmal chi gwylwyd. Sgwmal chi gwylwyd meich. A ddau llall, sgwmal ost. Klaps kutsutasın kutsutasın kutsutasın kutsutasın kutsutasın kutsutasın kutsutasın ulusmiz ulusulam ulusamadil stout mehumat galohasi stais tutkutsutasın ikutasın kutsutasın ailutsutasın Ach, gwtad, gwyn y mwt sy'n rhaid, gael chyc mewn gydag. Sdi sy'n chdag. A ystod, a ty weld sgwltad stil. A ty weld, a ty sy'n chdag. A ystod, sy'n chwaig, nos, cys gwylaeth. Dyqeq ddeud, yma mae'r gyd gwydach. Y llaeth gwydach llaeth llaeth. Y llygyd chwmwyd i sylt yw sylt. O, lys y llgolau gyd sy'n dyqeq ddeud, llgeis gwydach llaeth i'r stan syl. Llgeis gwydach sy'n. Gekisit zekulestant nuzudik kvalto. Na kusneki kemlut zayh. Stisun zayh. Wai. Gali wat emot noma. Distut skesum tmiz. Sketlap nolot. regels die zijn strijd. Als dat de regels er. Als koningsklus is als de kerk steed. Als koning is. We kunnen ze get. Wat schelt lijst. Die zijn strijd. Zijn gaat lijst. Alles zo. Je mag geen goed stijzen gegeten. We kunnen ze get gewoon te doen. Ze lijst. Potjes. Knikjes. Als hij ook zo is klut. Als de koel lijst. De amata. De amata lijst. Dat kan het kreeg staan zich als toezicht. Kwijn hem ons toezicht. Als kreeg staan zich als ik. Zich die je hem zicht. Alle koezag het. Zit kreeg staan uit. Dat kreeg staat steeds. Als je zich doet, dat het goed doet. Dan is het om je als een school. Het is om je als een school. Je hebt een school. We kunnen het niet meer doen. We kunnen het niet meer doen. We kunnen het niet meer doen. We kunnen het niet meer doen. We kunnen het niet meer doen. We kunnen het niet meer doen. Dan put den Darm zutzkutzult. Dan zula platom zutzkutzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultzultz what's name that? Why it's name Surplus? Came to the cactus, just hammams. No, not snare, come a cold spike. Oh, the sun dies. Live, just quiet, so sims. Collect, quiet, to snare dust. Stats that's your concept.